chakna inei theinan thola tongtrai ro isak malson tlonga sak ani sangte pathiani tuk chip bai le voin hun mannuam o so mrs song nangpo voin hun mannuam kan ngai thak le tur hi itan sangte avamoin avachalom em kavan lom em ka playlist ten in lungadum ti ka sia thian kalom via wania o ilzet silo kan ngai thak le tur hi itan o danglam lo krista lalumoy

lalpa kanei to si melody lal zirli ani sak ani tuntum girtling huna kan lan nu ber tur tan chuan desilal nun sangin sakei bak nei le beram do ti la sakianin kan hun kan ti to panga ti chuan in rj times howin kan hun kan chun zom vele thong don nia.